kažu da smo bazavi i vata i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svim vine savjesti život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po staru i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po staru i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?